0: გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ კვალდაკვალ მიყვებით კულინარიის ისტორიის ყველაზე ძველ, ყველაზე ერთგულ და უნივერსალურ მეგობარს წვნიანს, ანატოლიის მდიდარი წვნიანის კულტურიდან აზიის არომატულ ნახარშებამდე. იქიდან კი ევროპის კრემსუპებამდე გადაჭიმულ ამ თბილ ისტორიას ერთად აღმოვაჩენთ. წვნიანის ისტორია კაცობრიობის გადარჩენისთვის ბრძოლის თანატოლია. არქეოლოგები ამბობენ, რომ ცეცხლის დამორჩილების შემდეგ მომზადებული პირველი კერძი დიდი ალბათობით სწორედ წვნიანი იყო. იმ ეპოქაში, როდესაც ლითონის ქვაბები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ჩვენი წინაპრები ჭურჭლად მოლუსკების გიგანტურ ნიჟარებს ან ტყავის გუდებს იყენებდნენ. შიგასხამდნენ, წყალს უმატებდნენ ყველაფერს, რასაც პოულობდნენ და ადუღებდნენ ხორცს, მცენარეებს, მარცვლეულს. წვნიანი იყო გზა იმისა, რომ ერთი მუჭა ინგრედიენტი ყველაზე ეფექტურ ნუყიერ და მრავალი ადამიანისთვის გასაყოფ საკვებად ექციათ. თუ მზად ხართ, ვიწყებთ

ათიათასწლოვანი თხევადი ისტორიის მოგზაურობას. ანატოლიის წუნიანის კულტურა მსოფლიო კულინარიის ისტორიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ტრადიციაა. იგი არის მომთაბარი და ბინადარი ცხოვრების სოფლის მეურნეობის ცოდნის, სელჩუკებისა და ოსმალეთის სასახლის კულტურასთან შერწყმის შედეგი. ანატოლიაში წუნიანი დასავლეთისგან განსხვავებით არა მხოლოდ მადის აღმძვრელი ან კერძის დასაწყისი, არამედ თავად კერძი იყო. სელჩუკთა ეპოქის საქველმოქმედო სამზარეულობის ჩანაწერებში ვხედავთ, რომ სიტყვა აში ერთდროულად საკვებსაც ნიშნავდა და წვლიანსაც. ოსმალეთში კი დღე იწყებოდა არადღევანდელი გაგებით საუზმით, არამცის ამოსვლისას დალეული ერთი ცხელი თასი კერძით. ანატოლიური წვნიანი ამავე დროს უძველესი სამედიცინო ცოდნაცაა. მე-11 საუკუნეში მაჰმუდ ქაშგარელის ნაშრომში დივანი ლუგათი თურქ ნახსენები თარჰანა, რომელიც მომთაბარე თურქებმა გამომშვალ იოგურტის ტექნოლოგიით განავითარეს, ისტორიაში შევიდა როგორც მსოფლიოს პირველი სწრაფი მომზადების წვნიანი. ეს არ არის მხოლოდ კერძი, ეს არის რძის, იოგურტისა და ბოსტნეულის ფერმენტაციის გზით სეზონების მიღმა შენახვის ხელოვნება. ოსმალეთის საავადმყოფოებში წვნიანი რეცეპტების პირველ ადგილზე იყო მაგალითად ოსპის წვნიანი. სისხლწარმომქმნელი თვისებით გამოირჩეოდა, ხოლო ქორწილის წვნიანი ცხვრის ხორცისა და იოგურტის ცვილოვანი შემცველობით სიცოცხლის წყლად მიიჩნეოდა. საქველმოქმედო სასადილოებში ყოველდღე ათასობით ადამიანზე წვნიანის დარიგება იმის დასტურია, რომ ეს კერძი ანატოლიაში სოციალური სამართლიანობისა და გაზიარების ბეჭედი იყო. ანატოლიაში ყველა წვნიანს თავისი იდენტობა აქვს. მოდით ახლოს გავეცნოთ ზოგიერთ მათგანს. თარჰანა, ეს არის ანატოლიის ცოდნა, როგორც

ნარევი ზემოდან მოსხმული კარაქიანი პიტნით ნამდვილი სამკურნალო რეცეპტია. Და ბეირანის საათობით ნახარში ხორცი, ბევრი ნიორი და წიწაკა. ეს ენერგიის საცავი ანატოლიური წვნიანი ცაოზმის ტრადიციის ყველაზე ძლიერი წარმომადგენელია. როდესაც ანატოლიის საზღვრებს ვწდებით და ახლო აღმოსავლეთის უძველეს ქალაქებში შევდივართ, წვნიანი სურნელი უფრო სანელებლიანი ხდება, ფერი კი უფრო ყვითელი. ამ რეგიონში პირველი, რაც გვახსენდება, ლიბანური ოსპის წვნიანია. მკვრივის არომატი, ნედლი ლიმონის სიმჟავე და წიკვე კურკუმას მიერ მინიჭებული მკვეთრი ყვითელი ფერი. არქეოლოგიური მონაცემები აჩვენებს, რომ ოსპს ამ რეგიონში 10,000 წელია მიირთმევენ, ანუ ეს არის კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი რეცეპტი. Marokos Algerisa da Tunisis khazeke chven khvdeba hariri, hariri kholo tsuniani ar aris es aris namduli nadimi romeli chedgeba tskhris khortsis mukhodos ospis pomidrisa da niakhuriskan. Es tsuniani aris Andalusidan tsdiluat Afrikamde didi migratsiebisa da kulturuli sintezis aranarkli kvapshi. დასავლეთ ევროპაში გადასვლისას წვნიანი სოციალურ კლასად იქცევა. შუა საუკუნეების ევროპაში წვნიანი უბრალო ხალხის საკვები იყო, რომელშიც გამხმარ პურს ყრიდნენ. თავად სიტყვა სუპ მოდის ბუძიდან, სოპ, რაც პურის ნაჭერს ნიშნავს, თუმცა მეჩვიდმეტე საუკუნის საფრანგეთში წვნიანი ხელოვნების ნიმუშად იქცა. კონსომნე, დაწმენდილი ხორცის ბულიონი, სასახლის უფრების აუცილებელი ატრიბუტი გახდა. დღევანდელი ფრანგული ხახვის სუპი კი სინამდვილეში იმის ისტორიაა, თუ როგორ იქცა ღარიბი ხალხის მცდელობა ხახვითა და პურით გადარჩენილი იყვნენ მსოფლიო დონის დელიკატესად. იტალიაში მინესტრონე ბოსტნეული წვნიანად ქცევის სიმბოლოა. იგი სეზონის მიხედვით იცვლება და იტალიური სამწარეულოს ფილოსოფიას მოამზადა იმით, რაც გაქვს, ასახავს. ესპანეთში კი გვხვდება გასპაჩო, ცივი წვნიანი პომიდორით, კიტრით, ნიორითა და ზეითუნის ზეთით. ეს წვნიანი არაბული ესპანური კულტურული ურთიერთობების პროდუქტია. რა არის ძირითადი განსხვავება ამ წვნიანებს შორის ანატოლიასა და ახლო აღმოსავლეთში? წვნიანი კერძის დასაწყისია, მადის აღმძრელი და მსუბუქი. ევროპაში კი წვნიანი შეიძლება იყოს როგორც დასაწყისი, ისე მთავარი კერძი. მისი სისქის მიხედვით ინგრედიენტების მხრივაც არის სხვაობა. ანატოლიურ წვნიანებში წამყვანია პარკოსნები, ოსპი, ბულგური. წვნიანი ხშირად გამჭვირვალეა და ინგრედიენტები ჩანს. კრემოვანი, ერთგვაროვანი მასის წვნიანები კი ევროპული სამზარეულოს მახასიათებელია, სადაც ბოსტნეული ითქვიფება და ემატება ნაღები. წვნიანი მხოლოდ აზუღებული კერძი არ არის, იგი გაზიარების ყველაზე მარტივი ფორმა. ეს არის ის სითბო, რომელსაც ერთი და იგივე კოზი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში ტოვებს. ანატოლიის ოსპით, ახლო აღმოსავლეთის სანელებლებით თუ ევროპის ხახვით, წვნიანი კაცობრიობის საერთო ენაა. გემოების მოგზაურობა.

აქ პარტიის 25 წელი და თურქეს როგორც რეგიონული და გლობალური აქტორის აღზევება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს განვიხილავთ იმას, თუ როგორ განხორციელდა თურქიას აღზევება საერთაშორისო ასპარეზზე რეჯეფ თაიფ ერდოანის ხელმძღვანელობით ერთმანეთის მიყოლებით ჩამოყალიბებული მთავრობების მტკიცე და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკური ინიციატივების წყალობით. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია აქ-პარტი 14 აგვისტოს დაარსების 25 წლის თავს აღნიშნავს მადლიერი თურქია. მე-4 საუკუნეს შეაფასებს როგორც ქვეყნის გლობალურ იერარქიაში დაწინაურების გადამწყვეტ პერიოდს. დაარსებიდან მალევე ხელისუფლებაში მოსულმა პარტიამ დიდი ტრანსფორმაცია მოახდინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გლობალურ წესრიგში თურქიას პოზიციონირების კუთხით. ქვეყნის შიდა საქმეების მყარად მოწესრიგების შემდეგ პარტიამ ყურადღება მიაპყრო ძლიერი და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას, რამაც უზრუნველყო თურქეს რეგიონული და გლობალური როლის ზრდა. ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ წლებში აქე პარტიის მთავრობა ფოკუსირებული იყო ეკონომიკის გაძლიერებასა და თურქეთის საერთაშორისო პოზიციის გაუმჯობესებაზე. ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნისკენ სრულ პარალელურად იგი მიზნად ისახავდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში, როგორც ეკონომიკის გაძლიერებისა და გაფართოების, ისე რეგიონული გავლენის გაზრდის მიზნით, თურქემ გაატარა მრავალმხრივი პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდა ახლო აღმოსავლეთზე, ბალკანეთზე, აფრიკაზე, კავკასიაზე, ცენტრალურ აზიასა და უფრო შორეულ გეოგრაფიულ არეალებზე. თურქეთ ცდილობდა ურთიერთობების დივერსიფიკაციას დასავლეთთან ტრადიციული კავშირების გაწყვეტის გარეშე. 2005 წელს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებამ აჩვენა თურქეთის დასავლური ორიენტაცია, თუმცა იმავე პერიოდში ანკარა აქტიურად მუშაობდა მეზობლებთან დაძაბულობის შემცირებაზე. აფრიკის მიმართულებით გახსნაზე ყურის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების განვითარებასა და ცენტრალურ აზიასთან ინსტიტუციური კავშირების გაძლიერებაზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მეორე ათწლეულში აქ პარტია არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა, მათ შორის არაბული გაზაფხული ახლო აღმოსავლეთში, ქაოსი სირიაში, დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში, 15 ივლისის გადატრიალების

ცდილობა დასავლეთის უკმაყოფილება თურქეთს დამოუკიდებელი პოლიტიკის მიმართ, რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული დაძაბულობა და ყატარის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო. ნატოსთან კავშირების გაძლიერების პარალელურად ხელისუფლებამ განავითარა მოქნილი ურთიერთობები სხვა ცენტრებთან, მათ შორის რუსეთთან, ცენტრალურ აზიასთან, ყურის ქვეყნებთან, აზიასა და აფრიკასთან. ამ ავტონომიის წყალობით თურქემ გააძლიერა თავისი თავდაცვის უნარიანობა, თავდაცვის ინდუსტრიაში ადგილობრივი წარმოების წილი, რომელიც 2002 წელს მხოლოდ 2% შეადგენდა. დღეს 80%-ს აჭარბებს და კვლავ იზრდება. ეს არის უაღრესად შთამბეჭდავი მიღწევა. თურქული უპილოტო საფრენი აპარატების ტექნოლოგიები, სამხედრო გემები, ჯავშან ტექნიკა, სარაკეტო სისტემები და ელექტრონული ბრძოლის შესაძლებლობები გახდა საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს თურქიის ეკონომიკაში და გააღრმავეს ურთიერთობები პაკისტანთან, უკრაინასთან, ყურის ქვეყნებთან, აფრიკასა და ცენტრალურ აზიასთან. ბაირაქტარის უპილოტო საფრენი აპარატები და მეხუთე თაობის გამანადგურებელი ქა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამ წარმატებების შედეგად თურქეთის თავდაცვისა და საავიაციო ექსპორტი 2002 წლიდან 258 მილიონი დოლარიდან 2025 წლისთვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. თავდაცვის ინდუსტრიაში მიღწეულმა წინსვლამ თურქეს საშუალება მისცა სამხედრო ოპერაციები უფრო დამოუკიდებლად განეხორციელებინა. ამასთან თურქია დიდ ინვესტიციებს დებს კვლევასა და განვითარებაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფრველად. ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქემ გაზარდა სამხედრო ყოფნა და თანამშრომლობა ბევრ ქვეყანასთან, მათ შორის სომალისთან, ყატართან, ლიბიასთან, პაკისტანთან და აზერბაიჯანთან. 7 აგვისტოს თურქემ ჩამოაყალიბა სამხრივი თავდაცვის ალიანსი პაკისტანთან, მუსლიმური სამყაროს ერთადერთ ბირთვულ სახელმწიფოსთან და საუდის არაბეთთან, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობწარმოებელია. მოსალოდნელი ამ ალიანსში სხვა არაბული ქვეყნების გაწევრიანებაც, რაც რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალი ეპოქის დასაწყისი იქნება. განავითარა ძლიერი ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები ბალკანეთსა და ცენტრალურ აზიასთან, ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად წარსული კონფლიქტების ხელახალი გაღვივების თავიდან ასაცილებლად და სასაზღვრო უსაფრთხოების, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის წასახალისებლად თურქიამ 2025 წელს თავისი ადგილი დაიკავა ბალკანეთის მშვიდობის პლატფორმაში ცენტრალურ აზიაში. კი თურქიამ 2021 წელს სათავე დაუდო თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს ბაზაზე თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის შექმნას და მოახდინა რეგიონთან ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაცია. ისეთმა ინსტიტუტებმა, როგორც არის თიკა, იუნუს ემრეს ინსტიტუტი, თურქეს სტიპენდიები, მარეფის ფონდი, აფად წითელი ნახევარმთვარე და თურქიშ ეირლაინს, სხვადასხვა არხებით გააფართოვეს თურქეს სოციალური კავშირები, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით. 2024 წელს თურქემ განახორციელა დაახლოებით 7.3 მილიარდი დოლარი საერთო ორმხრივი განვითარების დახმარება, საიდანაც 6.1 მილიარდი დოლარი ჰუმანიტარული დახმარება იყო. ირან-აშშ-ის ომის დროს ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვამ გაზარდა არაბული ქვეყნების საჭიროება თურქიის გავლით კავშირის გამყარებაზე, რაც აისახა საგზავს არკინიგზო და მილსადენების პროექტებში. როგორც ყურის ქვეყნებს, ისე ერაყს სურთ თურქეს გავლით დასავლეთთან ომის მოპოვება, თურქია კი მიესალმება თანამშრომლობის ამ ახალ ტენდენციას. თურქიის საგარეო პოლიტიკა ბოლო პერიოდში უფრო აქტიური გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში რეგიონულ და გლობალურ დღესასრულზე ზემოქმედების მიზნით. ამის მაგალითებია მისი აქტიური როლი ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა G20, ნატო, ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია დერვა და თურქულ სახელმწიფო ორგანიზაცია. ასევე ანტალიის დიპლომატიური ფორუმის საერთაშორისო ფორუმად გადაქცევა და სამშვიდობო ინიციატივები გაეროსა და ეუთოს ფარგლებში. დასკვნის სახით, აქე პარტიის მეოთხე საუკუნოვანი მართველობის განმავლობაში თურქიას მზარდი საერთაშორისო გავლენა უნდა მიეწეროს მის უნარს, გააერთიანოს აქტიური დიპლომატია მოგება-მოგების მიდგომასთან, რაც გამყარებულია ძლიერი ეკონომიკით, თავდაცვის ინდუსტრიით, ვაჭრობით, ჰუმანიტარული დახმარებით, ენერგეტიკით, ტრანსპორტითა და სტრატეგიული პარტნიორობით. თურქია არის საკვანძო აქტორი, რომლის ანგარიშ გასაწევი ძალა ვრცელდება ბალკანეთიდან აფრიკამდე, შავი ზღვიდან ცენტრალურ აზიამდე და ახლო აღმოსავლეთამდე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვილმა ინსტიტუციურმა გამოცდილებამ, დიპლომატიურმა ქსელმა და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობებმა თურქია უფრო დიდი გლობალური როლისთვის მოამზადა.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.